Pozadnji put, oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to. Staviti teret još veći,

0: on, koliko bi ljudi igralo nogomet? Skoro nitko. Ali imamo na svakom kvartu ono jedno betonirano igralište pa da možeš otići sa Fredovima igrati. I tak nekako možemo isto gledati ono na kino klub ili na Blank Filmski inkubator. To je mjesto gdje netko ko nema novca i nije profesionalac može doći se baviti filmom sebi za gušt i zapravo malo vježba te mišiće i ono, to jako je korisno da se izraziš kreativno. Ono, ko bi rekao da je to lijepo ovoga, za dušu i psihu. Tako da, da, Blank je zapravo tu kao nekakva ono, usluga da ima se neko mjesto u Zagrebu gdje možeš doći sa idejom i od početka ju razvijati sa malo iskusnijim ljudima ili sa ljudima koji imaju jednako iskustva kao ti, ali želiš s njima surađivati i vide svijet na isti način kao ti i nemaš rizik od nekog velikog financijskog opterećenja ili da moraš moliti neku ono baš pravu instituciju koja nema vremena i ne mora se baviti takvim projektima.
1: U redu, a za vas, kako ste se vi priključili?
0: Pa to je nama bilo.
2: Uf, mi smo, da, neki početci su bili ovo tu. Htjeli smo se baviti filmom, to jest mi smo se upoznali preko Blanka, tako da nas je to povezalo.
0: Da, 2013. ti si bio prvi srednji ili osmi razred?
2: Ja sam bio, da, osmi, prvi srednji,
0: ja sam bio sedmi.
2: Da. Ali uglavnom, ono, oboje smo bili klinci koje je zanimao film i to je to ono kao, ok, kad si jako mali, snimaš s mobitelom, snimaš s prijateljima u parkiću, igrate da, se, ono, većina toga je to prošlo.
0: Skečevi, zombi filmovi i to.
2: I onda ono, dođe taj trenutak gdje želiš malo produbiti neko svoje filmsko znanje, gdje ću se upisati, i naišli smo na Blank i tamo smo krenuli sa, kao sudionici na radionicama. I ja sam bio na srednjoškolskoj radionici, Marko bio na osnovnoškolskoj radionici i tako ono, mi smo se upoznali i nastavili raditi kroz cijelu srednju školu, pa kroz cijeli faks i ono,
0: da, i ono
2: svašta smo tamo i naučili i svakakve uspomene dijelimo.
0: I polaznici sa starih radionica bi nas pozvali na set, ono, da snijamo zvuk ili da budemo asistenti kamermanu ili da samo nosimo opremu i da gledamo, da lupamo klapu.
2: Da,
0: doslovno ono, asistenti na setu i to je nama bilo jako uzbudljivo i zanimljivo i išli smo stalno ovoga na setove i jednostavno mic po mic skupiš jako puno iskustva, puno kontakta i puno ti znači to, pogotovo kad si jako mlad ili možda početnik u nečemu, da netko sa više iskustva te samo uzme pod svoje krilo i kaže ajmo idemo raditi skupa, to je stvarno
1: velika prednost. Koje vam je najzanimljivije neko sjećanje iz tog doba?
0: Meni je bilo, evo, Rino Barbir koji je tebi išao snimati film dok si bio u srednjoj školi.
2: Da.
0: Rino Barbir je redatelj i tad je još nije bio ništa režirao, ali bio snimatelj diplomirani i nama je bilo kao odrasli snimatelj, ono, završio akademiju.
2: Stari od nas.
0: Da, pročitao njegov scenarij zbog radionice, smo se raspitivali ko bi mogao snimati i ono, pravi odrasli snimatelj je rekao da, evo, može pomoći, meni ovo zanimljiv scenarij. To je puno značilo, ono, to ti je bilo tad ko da si Oscara dobio, a ono Rino
2: big
0: sad
2: thing,
0: da, radi ono prave filmove, kratkometražne nagrađivane, ono radio je one Vojkove spotove, najpoznatije i to, tako da ono, nekako je bilo to, radiš s nekim, ili Igor Jelinović koji je sad imao u Rotterdamu film, on nam je bio prvi mentor, on, Dario Jurićan i Josip Lukić su nam bili
2: mentori,
0: na tim
2: da.
0: Osnovnoškolskim i srednjoškolskim prvi mentori.
2: Ali najljepši uspomeni su bili to ono kad si ti klinac i kad si ti na nečem setu koji je ono 10-15 godina stariji od tebe.
1: Što se događa, ono.
2: I ti
1: da,
2: kao,
1: ovo je ozbiljna priča. Kao.
2: Kaj je ovo, ono, ja sjećam. Prvi set, dobro, ne znam, je se vidi na kamerama, ali ovo gore, kada smo prvi put vidjeli te neke ledice na setu.
0: Flotjevi. Ono,
2: kao,
0: da.
2: Isuse Bože, šta je ovo? Kao, neka rasvjeta, nešto postavlja.
0: Rakan je bio na jednom. Rakan
2: da, glumac.
0: Senja Milinković.
2: Da, i to vidiš kao neki glumci.
0: Pravi glumci dolaze na set.
2: To je, da, fakat je špica, kad si klinac, ono, to ti je baš super.
0: Ma i sad je super.
2: Ali tad je ono. Zato je lijepo voditi te radionice, zato jer vidiš to u tim mlađoj ekipi kada to iskuse, ono, kad im daš kameru pa idu snimat svoj prvi film i onda budu kao, Isuse, kaj je ovo? Ovo je prava kamera.
0: Da. Tak da, kad im uspije, ono, to nema veće sreće, kad je neko sretan s time što je napravio.
3: Evo, spomenuli ste sad već nekoliko puta i te radionice, pa koje se radionice Blank drži i kako to zapravo funkcionira?
2: Imamo osnovnoškolske radionice, srednjoškolske radionice, radionice za građanstvo.
0: To se zove filmska škola.
2: To je, da, filmska škola, to je za sve. Imamo i radionice za penziće.
0: Umirovljenike.
2: Umirovljenike. I ima puno ono, radionica za montažu, radionica za snimanje, pripreme za akademiju, pripreme za akademiju, za snimatelje, režiju i tako.
0: Ima rad s glumcem. Da, znači, da, možemo ih zapravo podijeliti na dvije kategorije, to je po dobi i po tematici.
2: Da.
0: Po tematici se najavljuju, ono, svake sezone bude određeni pozivi, kao što, što je rekao Karlo, za montažu, za dokumentarni film, za ovo, za ono.
2: Da.
0: Specifično, kao malo naprednije, namijenjeno za nešto specifičnije. I to isto ne mora se film napraviti. Ponekad je dovoljno da bude scenarij rezultat radionice, ponekad je produkcijska studija, znači proučavanje kako pripremiti produkcijski neki projekt. Tako da stvarno ima svega i svačega. Da, samo treba provjeriti. Ali najčešće su ono, ljudi ulaze kroz te filmske škole i kroz srednjoškolske radionice, uđu u Blank i zadrže se.
1: To mi je uvijek bilo zanimljivo jer kao nisam mogao skužiti kako neko postane dobar redatelj i to, pa je to više do talenta ili se stvarno da naučiti nekoga?
2: Pa mislim da isto ko u sportu, miks jednoga i drugoga. Ono, stvarno moraš raditi, biti puno na setovima, proći sve živo od montaže, pisanja, snimanja zvuka do samog gledanja filmova, čitanja tuđih scenarija i, naravno, i nešto valjda talenta da kužiš od nešto.
1: To je kao da imaš baš to redateljsko oko, ja bih rekao.
2: Da,
0: to ti pomogne samo u startu, ono, ali zapravo nakon toga je bitno zapravo biti stalno uporan i stalno raditi. A onda ljudi tu se nekad znaju zakočiti jer je teško pribiti kritiku ili teško je ponovno raditi nešto. Znači kad jedan put nešto napišeš, to je ogroman posao i to je užasni napor ljudima i onda treba izmijeniti. I sad netko će reći, ok, izmijenit ću da to bude bolje, a nekom će to teško sjesti, pa ja sam mislio da ja to dobro znam, a nije dobro, znači loše. Ne, ne, baš je poanta u tome da radiš stalno nešto novo napređuje. I te iteracije će napraviti nešto bolje.
2: Ja.
0: Što je kao sport, ono, nisi bacio jedanput na koš i rekao ja rezervira košarku, nego moraš vježbati i trenirati. I prvo na tim nekim kraćim stvarima, što je bili kao ti kratki filmovi radionički, prvo tu iskusiš tu muku montaže, kad ti moraš 50 puta mijenjati neku scenu, dok konačno ne klikne ritam i poanta koju si htio prenijeti. Tako da da, ono, ja ne bih rekao da je toliko do talenta, pomogne na početku ako netko ima puno gledalačkog iskustva i neke dobre intuicije, ali na kraju dana ono, istrenira se sve to
1: moraš
0: kroz...
1: Da, raditi jednostavno.
0: Da, treba raditi.
2: Ne, moraš raditi i prolaziti kroz ono, razne setove, situacije i ono, svaki set je neka nova bitka i borba i ono, mislim, po tim radionicama znam jedan sad dečko koji je snimao film. Prvi dan snimanja, prvi put snima svoj igrani film, priprema ga ono mjesecima. Prvi dan snimanja, krenuo na Oluja što je bila u Zagrebu, ono, prije mjesec, dva, ono, kad je bilo. Naravno, otkazano snimanje. Ide, odgodi sve za 3 tjedna, mjesec dana, ide drugi dan probat snimat. I tada je bilo aktualno onaj skandal kad su zvali u školama za one bombe.
0: Ajme, ne.
2: I u njegovoj školi dan snimanja zovu kao, e, postavljena je bomba u školu.
1: Baš loša sreća.
2: I on mene zove kao, e, kao, prvi put Oluja, drugi put ova bomba. Ja sam mu rekao, dogodi se. Znaš šta, dogodi se. Ali nemoj odustati, ono, odi za 2 tjedna, odi opet snimati. Da. Išao je snimati i uspio.
1: Nemoj to uzeti ko zna ko še sre, ono.
2: Tako je, da. Tako da, ono, uvijek se spotakneš, nekad bude stvarno u pitanju sreća, neke stvari koje su, nisu u našim rukama,
0: da.
2: Ali ja mislim da stvarno kroz neku praksu naučiš se i na te stvari, ono.
0: Da,
2: i uvijek se nešto
0: sreće
2: dogodi. Da, nekad te pomazi sreća, nekad ne, ali ono,
0: točno.
2: Kak ide onaj citat, ako se želiš baviti film...
0: To je, mislim da je to Schmidt rekao na nekom, isto na nekoj radijskoj emisiji. To smo u srednjoj školi slušali i nasmijali smo se jako na to. Mislim da je bio Branko Schmidt da je rekao, ako nemaš sreće, nemoj se baviti filmom. Kad ta će ti trebati, jednostavno. Ponekad će te pomaziti i to, hvala Bogu, sreća će biti pametnija nego što si ti, a nekad će te jednostavno zeznuti, moraš se pomiriti s tim. Ono, uložiš sve napore da nešto ispadne dobro. Jednostavno nije dobro ovoga. I ništa, ideš dalje. Ideš na iduće, ne moraš plakat na dobro.
2: Da, idemo na novi projekt. Nova utakmica.
3: Smenili ste i sami tu cijelu ideju, odnosno koncept dobrog i lošeg redatelja. Pa koje bi po vama bile neke karakteristike dobrog, ako je nekog lošeg redatelja? Je li to čisto nekog umjetničkog aspekta ili je to možda više pristup prema ljudima koji su na setu?
0: Mislim da je teško govoriti, da, dobar, loš, da, sa umjetničkog aspekta, jer to je jedna stvar ukusa, pa sad nešto što se meni jako sviđa i ja volim raditi, tebi može biti apsolutno bez veze, ali mislim, ono, sigurno neka odlika dobrog redatelja je to da si strpljiv, da si prisutan, da možeš biti kritičan prema sebi. Loš redatelj bi možda se totalno zatvorio i ne bi dopustio nikakvu promjenu nad svojim idejama, makar to ponekad takva takva karakterna crta te može spasiti. Jer možda imaš neku ludu ideju koja se svima čini luda i dok nije snimljena ne profunkcionira. Tako da opet, možda sad evo kažem to kao neku lošu stvar, možda je dobra u nekom drugom kontekstu.
1: Ovisi o situaciji, da, kako ispadne u biti da, na kraju.
2: Da, stvarno ovisi. Mislim da tu postoji ono puno vrsta različitih ono, redatelja. Neki vole da se ne promijeni zarez u scenariju, neki vole više improvizirati, neki, ono, da. Jako je to...
0: I ima groznih filmova nastali i na jedan i na drugi način. I fenomenalnih filmova koji su nastali na jedan i na drugi način.
1: Evo, kakvi ste vi onda tip? Da vam se ništa ne mijenja ili da dopuštate neke promjene?
0: Ja volim da se improvizira, da se malo igra, jer uvijek imam osjećaj da nije to dovoljno dobro već ovako, a isto možeš imati nekakav plan i uvijek je dobro imati plan. Mislim, to je ono i za sve u životu. Imaš plan pa se prilagodiš u momentu, jer nema smisla postavljati nekakve neke baš stroge barijere, stroga pravila, ali opet bez tih pravila onda malo se, ono, bude amorfna neka masa bilo čega. I
1: nastane kao sam.
0: Da, može nastati lako.
2: Mislim da se to isto može mijenjati u karijeri. I
0: da, definitivno.
2: Ali ono, ja i dalje mislim da ono, Marko i ja nismo neki ono, kao, prof, sad ćemo ti... Ja i dalje mislim da smo mi jako early in the game i da smo ono jako mladi i to je u ovom filmskom sportu nekako... ono, redatelj na kanu sa 40, a young new director, da. Puno je drugačije nego u sportu, gdje si sa 30 godina si već, ono...
0: Ili u muzici, gdje možeš već starac, sa 15-16 godina punit arene, ono, jednostavno...
2: Justin Bieber, ono, u filmu to ne postoji, rijetki su slučaj, onog Xavier Dolan možda...
0: Ili ovaj rijetki. Što je sada dobio po onom Backrooms-u. 20 godina ima redatelj, ono, film je navodno fenomenalan.
2: Dugi film, da.
0: Da, ali to je baš rijetkost.
2: To je rijetkost, tako da, ono...
1: Moraš baš ubos šansu da ti se to dogodi.
2: Trebaš ubos šansu, ali zato jer je treba puno iskustva. Baš treba puno iskustva i ne samo tog nekog filmskog praktičnog, nego i životnog nekog iskustva. Ono, prije, recimo, na akademiji, da. Ne znam 100%, ali mislim da ono rijetko koji upadu nakon srednje škole, dok sad većina studenta je nakon srednje škole.
0: Ako se ne varam, prije na Akademiji dramske umjetnosti je bilo, zahtijevali su da prvo završiš barem preddiplomski na nekom drugom faksu i onda možeš doći studirati režiju. Što je zanimljivo, na primjer, dođeš sa više nekakvog životnog iskustva, jer često na setu ti nisi tu da razmišljaš o kadru ili o nekim tako umjetničkim aspektima, njih riješiš već prije u pripremi, nego moraš ono problem solvati uživo, moraš biti psiholog, moraš rješavati ono, ko neki kviz da radiš, ono, zapravo logističke bitke vodiš, tako da ono, možda ima kvalitet o tome da malo stari kreneš u to, opet kad si mlađi ne opterećuješ se nekim pitanjima, nego ti je to se neka igra. Tako da ne znam, vidjeli smo i ono, kolege koji su došli puno stariji su krenuli u film, pa je to sve bilo odmah pametnije i jasno ti je da ova osoba ipak ima životnog iskustva i čitalačkog i gledalačkog. A imaš onda ovo neki ljudi koji dođu sa 13 godina na radionicu i misliš si, ajme, ti ćeš biti zvijer, sad 25 ćeš biti ono, na kanu.
1: Kad stekneš to iskustvo. Ono, baš,
0: kad stekneš još iskustva, da, ono, nebo ti je granica. Tako da,
3: I sami ste spomenuli da ste mladi filmski redatelji, jeste li onda vi skloni praćenju nekih jako rigidnih filmskih pravila, kao recimo, što ja znam, pravilo rampe, da se to ne smije nikako kršiti, da nekakve osnovne baš filmska pravila, jel se držite toga ili ste ipak skloni to možda malo savijati ili potpuno kršiti?
2: Pravila su tu da se krši. A ne, šanse. Mislim, svako pravilo se naravno može kršiti, ali naravno i na radionicama uvijek svima govoriš, gle, neka pravila trebaš naučiti, pa onda kasnije ti izbrijavaš šta god želiš. Ali jako lako možeš vidjeti kada je netko nešto napravio kao neki stilski postupak, a kada je netko nešto napravio jer nema pojma i onda je, recimo, razbio pravilo rampe ili nešto tako slično.
0: Ali ono... Na. To je možda slično kao sa pisanjem, ono, subjekt, predikat, objekt, moraju ići negdje u rečenici i ako to znaš razbiti na zanimljiv način, onda je to ritmično i ono, podržava neku emociju, da. Ali ako ne znaš što raditi, samo si nepismen.
2: Onda... Tako je s filmom.
0: Da. Ima nešto u filmu i slično muzici, jednostavno neko poznavanje ritma i intuicija će te dogura do negdje, ali onda... jednostavno kao to pravilo rampe, ono, neko gleda lijevo i desno i sad se ovako to snima da jedna osoba stalno gleda lijevo, a druga stalno desno, u mozgu ćemo to povezati kao gdje su oni jedan u odnosu na drugog. I ako se jedan put preskoči, sad, kontekst je koja je to scena, nekada to može super funkcionirati, ako se promijeni smjer pogleda, to može označiti promjenu u odnosu, promjenu u njihovoj dinamici. I onda to kršenje pravila fenomenalno funkcionira. Kao što negdje završiti rečenicu na pola može odlično završiti poglavlje, da dočara nešto.
1: Dosta je situacijski zapravo.
0: Jes, jes, baš ovisi. Pravila su tu, trebaju se naučiti, ali postoji jako puno izuzeci. Da, jako puno izuzetaka. Da.
1: Spomenuli smo i akademiju, pa evo, koliko je po vama bitna akademija? Koliko je bitno završiti akademiju i kao redatelj, možda i kao glumac?
2: Akademija, mislim da je najbitnija iz razloga stjecanja nekih poznanstva. Gdje stvarno na akademiji su ljudi koji se tim bave i koji će se time baviti jednoga dana i tu ste vi sad neki mladi autori koji ćete se sada povezati i upoznat ćeš nekog snimatelja, upoznat ćeš nekog montažera, redatelja, scenarista, glumce, tako da je odlična baza za upoznavanje ljudi. Jel se može baviti filmom bez akademije? Apsolutno možeš i mislim da nije presudna, ali smo jednostavno Hrvatska malo tržište i mislim na akademiji je najveća koncentracija ljudi kojima se ti bave i ako ćeš se baviti time, poželjno je da ideš, ali mislim da nije nužno.
0: I mislim da isto bitno da nam pomenemo ne samo akademija u Zagrebu, nego i u Splitu, imaju u Osijeku i u Rijeci.
2: I Vern
0: također, apsolutno, ono, da, kao, znači, bilo koja filmska škola kao takva, ovo što Karlo kaže, zbog koncentracije ljudi i razmjenjivanja iskustva i ono to rastete skupa prođete neke ono bolne točke, ali može se apsolutno bez.
2: I primoren si da to radiš svaki dan.
3: Da. Mislite li da je upisna kvota za bilo koju našu akademiju možda prevelika s obzirom koliko nam je tržišta?
2: Pa je, za neke smjerove je.
0: Znači što isto tu stvar. Kao,
2: to je tako teško reći. Ono,
0: je, zato što isto možemo reći da je preveliko i premaleno. Zato što ovoga neće svako ko je upisao nužno biti na svakoj poziciji i za sve. Neki odustanu absolutno, tijekom studija.
2: Apsolutno, neki odustanu, neki odluče se prebaciti na nešto skroz deseto.
0: Neki krenu jako na prvoj, drugoj godini pa do kraja studija odustanu ili neko drugi procvjeta u to vrijeme i onda nekako da ih nisi primio, ne znam, 5 redatelja ili 12 glumaca, možda bi nekoga koje je trebao vremena da procvjeta, a tad se nije jako jasno vidjelo, ne bi bio kasnije. Znaš, ima ono isto puno poznatih redatelja, puno poznatih glumaca, snimatelja koji su 5 puta išli na prijamne i onda su tek upali
2: i sad postali uspješni i sad se bave.
0: Da, imaju internacionalne karijere
2: i tako. Ali ono, stvarno je veliki problem i to je to što masu mladih i njihovi roditelji su zabrinuti kao okej, okay, ako mi dijete upiše sada akademiju, a dobro, kaj nakon toga? Ono, kao šta nakon toga? Ti si diplomirani glumac.
1: Da, nemaš.
2: Šta što zapravo?
1: Znači? Neku struku.
2: I to je užasno zastrašujuće i ono, dobro je na faksu biti uporan i isprofilirati se, da, jer dosta ljudi na glumi već ono, na trećoj, četvrtoj godini glumi u nekim kazalištima, predstavama sa strane i ono, u serijama, filmovima, studentskim, ne znam.
0: Trnovit je put.
2: Trnovit je put.
0: Ali, na primjer, evo, za kazalište specifično i glumu, moraš završiti 5 godina, to jest moraš diplomski studij završiti, pa možeš doći iz neke, sa neke druge škole. Moraš završiti diplomski studij, moraš imati tu diplomu da bi se mogao zaposliti u ansamblu. Na primjer, da. Dok za redatelja lakše se možeš provući bez diplome, montažer, isto snimatelj. Apsolutno je dobro to imati, jer opet prošao si i dokazao si sebi da u nekoj strukturi možeš surađivati i naučio si ipak nešto. Ali glumci moraju, na primjer. I to je dosta trnovit put i opet netko čeka ono 5 godina i onda im padne u istoj godini i film koji završi na svjetskim festivalima i mega popularna serija na komercijalnoj televiziji. Odjednom samo
1: sve se posloži.
0: Da. Tako da neko ima valove uspjeha gdje odjednom je samo jako tražen, pa onda to isto i nestane tako.
2: Ali ima i puno ljudi koji završe i ono,
0: da,
2: ali 3 godine se tražiš i skužiš, tu nema kruha za mene.
0: Ali onda pitanje, upisna kvota, znaš. Ja ne bih htio da mi neko već na upisnoj kvoti kaže ne može, uzmemo troje samo dobrih, jer će troje vas biti poznato. Pa mislim,
2: ne možeš ti to ne možemo znati. Na temelju točno. Tog intervjua kojeg tam imaš, ali ono, it's tough.
1: Pa evo, rekli ste da je to nekakav rizik. Kako su vaši roditelji reagirali? Mislim, od ranih dana ste u ovom poslu, ali...
2: Znaš šta, baš zato jer se nekako kao dugo bavimo, time nije bio samo neki ono prohti u četvrtom srednje, znaš, kao ja bi se bavio to... time, nego ono, i Marko i ja smo od osnovne škole i znam da su njegovi starci i moji starci bili dosta suportiv oko toga, nije baš da su nas gurali, ajde u medicinu, razmisli o tome i tome, ono, tim smo se bavili.
4: Čak i ovo tu da neko se sjeti u četvrtom srednje, da sad odjednom želi biti redatelj, pisac i snimatelj. To je isto jako rano i u redu je. Kao ljudi ono, danas nešto otkriju i sutra su stvarno dobri u tome i pokrenu se. Tako da ne želimo umanjivati ikoga ko tako ima.
2: Da.
4: Nego samo nama je bilo ono, od osnovne škole znamo da to želimo. Ja sam čak imao ocjene dovoljno dobre da idemo u dobru gimnaziju, pa mi majka rekla kao ajde, ako... Da se ne hvalim. Ali kao, bilo je samo, gle, ako to ipak bude bio samo hobi, odi u neku dobru gimnaziju da imaš
2: da
4: imaš dalje mogućnosti.
1: Za svaki slučaj,
4: da. Ali kroz srednje sam se bavio time, pa su onda zaključili pa bolje da se baviš nečime što te jako zanima nego nešto što je pod navodnicima dobar posao, jer isto ono čuješ netko je ono primarius u bolnici i ode sve jedno raditi u Njemačku, znaš, ono, kao, tako da život je svakakav ono dlakav i bolje da se boriš na nekom svom terenu nego da se boriš sa nečime što ovoga, netko drugi ti rekao da je dobra ideja. Ovoga. Pogotovo sad sa AI bi to, vidite, ljudi koji su uvijek govorili ono, nauči kodirati, to nema greške, sad odjednom velika greška.
2: Promijenilo se, da, to je baš ono, tržišta. Mi kad smo bili ono, srednja škola, programiranje je bilo...
4: najsigurnija stvar.
2: Ko ideš u programiranje, tu si dobar, da. Tu su,
4: to i medicina, dobro, to je ono sigurno. Da.
2: Ali evo, programiranje, ono, hrpi ljudi, čujemo ono, sa fera i to, kao, vrum, pada, teško.
3: Spalo.
4: Mislim, mi ćemo isto, ono, ko zna šta će biti sad sa svime time, ono, da. Šta će
2: još
4: sve?
2: Nije.
4: Da.
3: Pa, evo, spomenuli ste i srednja škola. Koliko je vas srednja uspjela pripremiti za jednu potpuno abstraktnu branšu kao što je umjetnost? Je li vam uopće pomogla?
4: Ovo je zanimljivo, da. Karlo je baš išao.
2: Ja sam ti išao u grafičku školu, smjer medijski tehničar. Tako da, ta srednja škola mi je pružila neke osnove što se tiče montaže, snimanja, fotografije, neke povijesti filma, što mi je ono, značilo i ostao sam zainteresiran. Mislim, ciljano sam upisao tu srednju školu jer me tad već zanimala ideja se baviti filmom.
1: Nećemo vezano
2: za to, tako da nisam baš imao ocjene za gimnaziju i onda sam završio u grafičkoj i šara od grafička, bilo mi je odlično. Stvarno je.
4: Da, ne, baš ono, ja znam kad smo pričali u srednjoj, ja sam imao za zadaću nešto fizika, nešto, a ti si imao fotografirati 10 fotografija na temu ovoga. I ti si isto s time mučio i cijeli dan bi ono proveo na terenu fotografirajući samo 3 fotografije takve. Mm. I meni to bilo, ajme, ja bi sad išao ono, u polje fotografirati sa te neke pejzaže lijepe. Ali, što ću reći, na primjer, gimnazija te pripremi to da se baviš nečime kao u organizacijskom smislu, taj neki problem solving koji zahtjeva film i filmska umjetnost, ili kao organizacijski nekakav ta orijentacija u mozgu da se samo stalno posložen oko svega pripremljen i organiziran, pomogne jako puno u pripremi.
1: Dobro, dođe baš u to organizaciju.
4: Kad imaš u jednom danu ono 20 kadrova za snimit, pa ti malo lakše si organizirati to nešto ovoga.
1: Znači ne u kreativnom dijelu koliko u samoj logistici.
4: Točno, da, ajmo reći logistika je tu. Yeah. Da. Mm. A i ono, upornost, jer kao opet pokušavaš neki prosjek održati, mislim to je kao kad neko kaže joj kad će mi ovo trebati u životu, kao prvo neka će ti trebati i kapnut će ti ono, na um neka informacija koja ti se možda sad ne čini relevantna, ali više od toga ti treniraš mozak u tom trenutku da se baviš nečime što te možda ne zanima i što ti sad muka. A to će biti ostatak života. Morat ćeš se baviti nečime. Kad pripremaš film, stvari koje su usko vezane za film, neke stvari ti se ne da raditi. Organizacija materijala u projektu, ono, nakon što snimiš gigabajte i gigabajte, ili ne znam šta već. Ono,
1: pa koji je najteži dio? Koji je vama najteži dio kod tog snimanja? Dio procesa snimanja. I koji najmanje volite? Ono?
2: Najteže. Šta bi bilo najteže? Pa svaki ima svoje ono, pros and cons, ali mislim da je... Znaš što je najteže? Najteže je u biti pisati, zato jer ja mislim da pri pisanju toliko ti je otvoreno polje, to je ono, u slikarstvu bi bilo ono prazno platno. I bilo šta može sad tu nastati. Ipak kada montiraš, ipak je taj materijal nekako snimljen, kao imaš Lego kockice ispred sebe koje možeš slagati, da. A ovo kada pišeš, to može otići ovdje i ovdje i ovdje i ovdje i možeš se potpuno izgubiti, možeš se potpuno zapetljati, a ipak kada si već u snimanju, tu su neki glumci, tu su neki ljudi s kojima pričaš, ono, postavljaš ih u scenu, montaža je isto, kao što sam već rekao, već postoje to snimljeno što slažeš, ali ono, pisanje je baš,
4: Da. Pisanje i možda prva verzija montaže, kada prvi put posložiš stvari, pa ne funkcioniraju baš još najbolje. I onda se pitaš, možda bi se trebao ostaviti snimanja za uvijek. I onda shvatiš, ovo treba skratiti, ovo ipak možda malo višak. Odjednom ritam počne biti bolji, ima neke stvari više smisla emocionalno. I onda ipak nije to toliko grozno. Tako da ta prva montaža ubije u pojam, jako je bolni trenutak. I to pisanje gdje stvarno je sve moguće. I opet, napišeš prvu verziju i misliš si, ne znam ništa. Da.
3: Jako puno ljudi komentira, redatelj jako puno komentira da nakon što se izmontira prva verzija, da bi se to trebalo staviti na neko vrijeme da se vama slegnu dojmovi. Koliko je to moguće u tempu na kojem naša industrija funkcionira?
2: Mislim da teško je sad uzeti neku veliku pauzu. Uzeti pauzu si priuštio 3 mjeseca od materijala ili nešto tako. Ali svakako mislim da je zdravo, i Marko, ja smo to naučili na svojoj vlastitoj koži, uzeti barem pauzu od 1 dana ti već puno znači. Ono, kad si nešto toliko intenzivno u tome i gledaš taj materijal i snimio si taj materijal, montiraš taj materijal, čak i da 3 dana odmoriš, malo osvježiš svoje oči i misli i ono, možeš
1: skreneš
2: to pogledati.
1: Mozak, da.
4: Postaneš objektivniji.
2: Zamislite,
4: zapravite riječ 500 puta, prestajete imati značaj ikakav. Ono. Da. Ili pjesmu kad slušate ono, na repeatu stalno, pa
2: ne hita.
4: Ništa više. Nije to. Ali isto ovo kao u industriji, sad je to kratki film koji je finansiran od strane HAVC-a, pa onda to nema neki rok za isporuku odmah mjesec dana kasnije, pa se može uzeti malo veća pauza. Ili kad se za faks snima, pa imaš idući tjedan ispit
2: rok,
4: i moraš jednostavno isporučiti nešto. Ili je to reklama za cijelu kampanju za megakorporaciju, pa mora biti smontirano već idući dan ili šta već. Pa onda, kako koji projekt isto ti dopušta odmak, ali onda zato, ako znaš da nećeš imati puno prostora kasnije, pripremiš se više i to onda naučiš ono, kad se opečeš zapravo na tim nekim kratkim rokovima i to.
1: Pa, koji je vama cilj neki u svojem poslu? Možda neki film dugometražni, veliki, uspješan ili serija ili...
2: Pa svakako, mislim da je Marko i meni dugometražni film i bavit se i seriju bi volio reći. Ono, mislim da ono, kako jesmo stvarno od osnovne škole nekako u tome, volimo dosta sve aspekte toga. Ono. I ne mogu sada reći, san mi je snimiti jedan dugometražni film jednog dana, ono, htio bi i dobru seriju napraviti i dokumentarnu emisiju. Ono, stvarno volimo se baviti time u različitim formatima i formama i mislim da je ono ljepota cijelog tog posla to što možeš ono svašta.
4: Svaki format je nešto nude, čak i najdosadniji posao koji moraš snimiti, nađeš načina da ga razigraš u montaži, u snimanju, ono, mislim, opet kažem, To je lijepa stvar kod kreativnosti, to je nekakav ispušni ventil i zato je lijepo kad netko ko nije profesionalac se time može baviti i otkrije čar toga, to je stvarno oslobađajuće i što god da radiš možeš naći malo toga, tog oslobođenja, bilo to nešto jako komercijalno, nešto jako osobno, nešto veliko ili nešto jako sitno, samo je bitno da ti je zabavno jer onda ako tebi nije zanimljivo ili zabavno, onda malo...
2: Neće nikom biti.
4: Neće nikom drugom biti i malo trošiš sebi vrijeme. Da. Ono, dan ima 24 sata i živimo ono do neke godine i kao volio bi iskoristiti to vrijeme.
1: Ograničen si tu.
4: Da, kao malo si ograničen vremenski, što je super. Najbolje vremensko ograničenje i za film isto, kad kažeš rokovi. Mora biti 10 minuta rokovi, i rokovi, mora biti gotovo do tad, bit će nešto gotovo i možda neće biti savršeno, ali će biti gotovo i ideš na iduće. Da, bit će napravljeno je bolje nego savršeno.
1: Da.
4: To je kao citat neki isto. Da.
3: Imate li sad neke projekte koje već radite ili koje planirate sad u nekoj bližoj budućnosti?
2: Pa trenutno planiramo nastaviti web seriju Videobox koju smo započeli, a planiramo raditi na radionicama kao što smo, zbog čega i razgovaramo ovdje i ono, naravno, svako ima neke komercijalne projekte koje radimo i te radionice koje ćemo raditi ljeti.
4: Karlo piše isto par scenarija, ja sam isto pisao neke scenarije i razvijam nešto. puno toga je ono, pišeš pa vidiš jel te drži još, ne, jel to dobro. Da.
2: Ono, naročito sad ono, kako smo obe završili faks, ono, svaki dan je nešto. Aha, moram završiti ovo, moram završiti ono, da bi ovo, kao stalno moraš imati neke ladice otvorene, teško je, a sad ću samo baviti ovime tu, jer ono, kao što smo rekli, ono, da bi zaradio ovome, moraš raditi na dosta strana biti.
1: Malo manje dražije projekte.
4: Ali isto je oslobađajuće, zato što možeš se onda prebaciti kad zapneš na jednom, ne znam, scenariju, prebaciš se na montažu ovog nečega od prije što radiš. Pa onda malo snimaš i to ponekad zna malo biti...
2: Multitaska.
4: Da, stano, može biti malo previše, ali može biti isto lijepo, jer onda nisi u nekoj slijepoj ulici. Da.
1: Koju imate poruku možda za neke mlade koji pokušavaju se baviti filmom?
2: Preporuka je ta da upišite Blank filmski inkubator. Ali dobro, postoji Kinoklub Zagreb, da šaroutam i ostale. Postoji, ako niste iz Zagreba, Kinoklub Osijek, postoji Kinoklub Split.
4: Kinoklub Karlovac.
2: Kinoklub Karlovac.
4: Postoji Pulska filmska tvornica.
2: Tako je, imaju Ogulinu.
4: Ima Ogulinu, super isto vode. Ima po novom je Kinoklub Zadar. Postoje radionice FRUM radionice.
2: FRUM radionice.
4: Hrvatski filmski savez drži radionice opet i za odrasle i za osnovnoškolce.
2: Tako je.
4: Tako da baš ima svega i svačega, treba naći i ima puno više toga nego što je bilo prije 10 godina.
2: Je, je.
4: Tako da stvarno ko hoće može.
2: Ali evo, svi koji žele ono, upisati ili vaša djeca ili vi, ono, googlajte i ima mjesta za
4: ali
2: svaku.
4: Ali i mimo tih radionica bitno je samo kao baviti se time. I ne odustajati na prvu i ok, ako nešto nije savršeno, napravi iduće. To je, na primjer, profesor sa akademije Goran Dević je meni rekao na jednom ispitu gdje sam bio jako nezadovoljan, rekao je, gle, nisi zadovoljan, izađi sada s tim i na idućem se pokaži šta zapravo možeš. Nemoj odustajati sada i pauzirati godinu, nego ovo predaj, budi hrabar, reci, evo, nije dobro, idući put će biti bolje. I to je nešto gdje ljudi stanu nakon prve odbijenice na faks, kad idu na prijamni, pa misle da nisu za to. Sam treba ponovno pokušati. Tu je zapravo taj test. Hoćeš li ići ponovno kada nije sve najbolje, kad nisi zadovoljan sa svojim filmom, ako ponovno pokušaš, veća je vjerojatnost da će biti dobro, veća je vjerojatnost nego da ispadne loše opet.
1: Eto, hvala vam.
2: Hvala puno vama.
1: S nama su bili i Marko i Karlo. Hvala vam što ste nam došli. Razgovor je bio jako ugodan, a vi, dragi slušatelji, lijep pozdrav.
5: Kakav je trending? Što je trending? Trending?

0: Vidim Petra Bačinko, 6-5 vodi u prvom setu, ali nije ga još dobila.
1: Naši sportaši, kao što je kolega Davor Ulić, nastavit ćete pratiti sport.
0: Naravno.
1: A mi informativci, mi ćemo nastaviti pratiti ovu crnu kroniku.
0: Da, ali ćemo mi sport kroz informativu, naravno.
1: Naravno, naravno. Hvala najljepša.
0: Molim.

E da da, avion od papira u tvoje ruke iz pravca Luke, to bi trebalo biti onda ozbiljno jugo u Rijeci, recimo. Damir Urban, ova je njegova nova pjesma, odnedavno je na internetu, može se poslušati. Meni se to naravno sviđa, pogotovo mi se sviđa što Urban ide i prema recitaciji i prema toj nekoj atmosferičnosti. To znači, moj dragi Damire, da obojica starimo. A 2005. godine sam opet bio u žiriju za nagradu Goran za mlade pjesnike. Sjećam se jako dobro te godine, jer je te godine nagradu Goranov vijenac dobio Ivan Rogić Nehajev. Jako sam se tome veselio, ali ja sam bio u ovom drugom žiriju, u žiriju za mlade, i tu smo nagradili zbirku pjesama Prvi korak u tamu Ivane Bodrožić. Ivana je poslije toga objavila cijeli niz zbirki pjesama, knjiga priča, romane, i 2017. objavila je u Sandorfu u njihovoj biblioteci Avantura je objavila i na Sentimental Mood. I ja čitam jednu pjesmu bez naslova sa 63. stranice, dakle Ivana Bodrožić. Praznih 40 litara pakiranih po jednu ili dvije nosim u vreći preko ramena. Slina mi se ledi između nosa i gornje usne, udio slanog na licu i gorkog ustima nije zanemariv. U drugoj ruci teglim još desetak, staklene boce se sudaraju, zvone, para se podiže oko mene, najlon mi reže prste. Prelazim cestu sjajnu od leda, u daljini vidim žute farove automobila, jakna mi je crna, sve i da je bude, da završim tako, krv se na njoj ne bi vidjela. Ništa dramatično ne bi od mene ostalo, a tako te snažno večeras mrzim. Zato u kontejner za staklene boce ubacujem silovito jednu po jednu. Pili smo pivo i vino, prezirali se crveno, žuto i bezbojno, naslađujem se zvukom lomljavine. Ovo je svečani vrhunac današnjeg dana koji ispraćam u trenerci i čizmama. Ubacujem svom snagom i iskreno se rastužim kad ostane cijela ili se samo jadno prepolovi. Vreća se prazni, a ja sam tek načela, tek podigla čep. Plastične odlažem na pod, nekih pokupi netko drugi, mlijeko, ulje i sokove naših nervoznih stomaka, nek unovči, nek kupi alkohol, nek se napije i lomi. To je ono što imam dati od sebe.

0: Ines Hrajn Ludošan. Švedska grenčica.
1: Suse Đuro, otvorite!
2: O, Dragice, pa kaj je tak hitno? Pa skoro ste mi vrata razvalili.
1: Sused, ste čuli? Ste čuli kaj se dogodilo?
2: No, smirite se, susjeda, draga, bude srce primilo.
1: Naravno da bo me primilo.
2: Da.
1: I sada sedim, kak me žari kod srca. Pa dobro, ste čuli? Parica i Danica su mrtve.
2: Da, čuo sam. To je strašno.
1: Jo.
2: Susjeda, draga, kaj da vam... Hoćete kavu, možda vodu?
1: Ne, nije me ni do čega. Nasirnuta barica je nađena na livadi tam prek puta. Pa kaj je delala tam po snegu i po noći? A Danica u svom krevetu? Ja. Kaj policija veli? Ja. Pa vi ste policajac. Čujte, meni možete sve reći. Ja ne bom nikom niš govorila.
2: Ali, gospođo, dragice, ja...
1: Kak se veli? Jedan put policajac, uvek policajac.
2: E, tu ste upravo.
1: Glešte, sused, i ja vam mogu pomoći. Gledala sam puno detektivskih serija. Mislite da smo svi mi u nekakvoj opasnosti? Mislim, možda nas neko sve hoće pobiti.
2: Ali tko zna... Možda je ipak na dijelu neki serijski ubojica.
1: Isuse.
2: No. Ne bojte se bojati.
1: Ne. Ničeg se ja ne bojim, ničeg ne. Ali idem ja sad. Joj, ko zna kaj nas sve čeka. Znate, meni je sad tak drago da nisam potpisala ugovore za stan. Kelekičke su se spremale u dom, pa su potpisale nekakve papire.
2: Aha, molim?
1: Mhm.
2: S kim su potpisale ugovor?
1: A kaj ja znam, nemam pojma. Barica mi je samo rekla da bi skoro prešla u dom. Ona više nije imala snage s Danicom, ne tolke godine uz nepokretnu sestru. Pa kaj se ne budete javili? Ko vas to zove?
2: E, susjeda, draga, ja bih dugo razgovarao s vama, ali moram ići. Moram ići. Doviđenja,
3: draga. Oprosti, Mišu, nisam stigao prije. U zgradi je opsada, svi hoće znati kaj se dogodilo. Dobro je da nisi došao službenim autom. Da me vide s policijskim inspektorom, odmah bi znali da sam se i ja uključio u istragu.
4: A kad živiš na mjestu zločina?
3: A tko je našao Baricu Kelekić?
4: Neki par, nisu sumljivi. Temeljito smo ih ispitali.
3: A od čega je točno umrla?
4: Od udarca. Imala je popriličnu krgetinu na glavi. Našli smo pored nje neku granu. Odnijeli smo je na analizu.
3: Aha. Je li mogla samo pasti i sama razbiti glavu?
4: Ha, mogla je. A za sada ne znamo što se dogodilo.
3: A sestra, ona nepokretna Danica?
4: Ona je ubijena. I to sasvim sigurno nakon Barice. Ugušena je, čini se, jastukom.
3: Dakle, Barica... je nije mogla ubiti.
4: A nije. Sasvim sigurno nije. U pitanju je netko drugi. Ekipa skuplja eventualne otiske i dokaze. Evo stigli smo. Joj, mrzim staračke domove.
3: Imaš ti još dovoljno vremena za te domove staračke. Nego, zašto misliš da je žena koja je jučer pala s balkona i ubila se... u nekakvoj vezi sa moje dvije susjede.
4: A zbog onoga što si mi rekao o ugovorima za ovo doživotno uzdržavanje. I gospođa Vera Jurković prije dolaska u starački dom potpisala je takav ugovor. A onda je, zamisli, iznenada pala s drugog kata i na mjestu umrla. Volio bih da nas dvojica to malo pronjuškamo. Pa ajde, nisi valjda ispao iz forme otkako si u penziji.
3: No, nisam. Dobro će mi doći malo akcije. Nego, što znaš o pokojnici?
4: Ha, znam da je u dom stigla 13. studenog 2012. Porijeklom je Hrvatica, 40 godina je živjela u Argentini, udovica. Rate za dom uredno su stizale. Mislim, nije s njom bilo nikakvih problema.
3: Je li bila bogata? možda imala neke vrijedne predmete, pa se netko od stanara doma pomamio za tim.
4: A čuj, ravnateljica je rekla da nije ništa takvo prijavila. Ali tko zna što starci skrivaju po sobama.
5: Dobar dan.
6: Izvolite.
4: Dobar vam dan, gospođo Horvat. Evo.
6: Dobar dan, ja sam Agneza Horvat.
4: A ja sam inspektor Mihovil Hranić, a ovo je moj kolega Đuro. Dobar mi smo dan. Vam iz policije, znate.
6: I pa mislila sam.
4: Malo bismo porazgovarali s vama, ako nije problem.
6: Da, mislila sam da ste policajci. Samo uđite, dajte. Sjednite. Da sam znala da dolazite, malo bih se uredila.
3: No, ma nije potrebno, gospođo Horvat. Nego jako vam je lijepa soba. Ove goblene, to ste sami napravili.
6: Ma ne. Nemam ja strpljenja za to. To su vam nekada moje sluškinje radile. Ja sam se bavila drugim stvarima. Moj tata je bio liječnik. Imali smo novaca. Živjeli smo na Vinici. Znate, ona velika kuća kraj parka. Bili smo bogati. Ja se toga ne sramim.
4: Dobro, drago nam je zbog toga, gospođo. Nego, mi želimo razgovarati o pokojnoj Veri Jurković. Možete nam nešto o njoj reći?
6: A kaj da vam velim? Viđala sam Veru kod frizera ili na plesu, ali nisam se s njom družila.
4: Kod frizera i na plesu. Čudno, s obzirom da vaši sustanari kažu da se baš niste podnosile. Što još znate o njoj?
6: A znam svašta. Vratila se iz Argentine, muž je umro pa je naslijedila njegovu penziju. Ona tamo nije ništa radila. Takvima je i ispod časti raditi. Ma, nije ona bila moje društvo.
3: Ne, nego jeste li je vidjeli jučer? Mislim, prije pada.
6: Ne. Ja sam se jučer cijeli dan odmarala. Znate, gospod, večeras je trebao biti ples, a sad je sve odgođeno.
4: A zašto ste se svadile?
6: Svadile? Pa ja se nisam s njom svadila. Ako je ona bila prostakuša, ja se na taj nivo nisam htjela spustiti.
3: Da. Nego, gospođo Agneza, potrebna nam je vaša pomoć, razumijete? Jeste li možda primijetili da je pokojna Vera bila nesretna u posljednje vrijeme?
6: Nesretna?
3: Ja.
6: Kaj god! Ona se vječno cerila i umišljala da je glavna.
4: A što mislite da se dogodilo?
6: A niš. Zavrtjelo joj se u glavi pa je pala.
4: Dobro, hvala. Evo, ako se nečega sjetite, molim vas nazovite ovaj broj. Ovo vam je moja vizit karta, u redu?
6: Biće mi čast da vam pomognem. Znate, ja volim pomagati drugima.
3: Želim ugodan dan, gospođo.
6: Doviđenja.
4: Doviđenja. Dobar dan.
3: Dobar dan. Mi smo inspektori, gospodin Hranić i Đurasek.
7: Uđite, samo uđite.
4: Hvala. Plakali ste, gospodine Buzine?
7: Jesam, plakao sam. Teško mi je zbog Vere.
3: Bili ste jako prisni s njom.
7: Jesam li bio prisan? Pa ja sam je planirao zaprositi večeras na plesu.
3: No.
4: Mi moramo istražiti i uzroke smrti, gospodine Buzina. Čuli smo da je gospođa Vera bila bolesna.
7: Vera? Pa gledajte, mi smo stari ljudi. Pokažite mi, molim vas, osobu koja u našim godinama nema problema s tlakom ili sa šećerom.
3: Da, točno. I ja imam tih problema. A nešto drugo?
7: Znate, gospođa Vera da. Je bila puna života. Jako temperamentna. I bila je jako lijepa. Ljepotica.
3: A koliko dugo ste bili u ljubavnoj vezi? Mislim, je li imala i drugih udvarača?
7: Pa mi smo hodali. Ona se sviđala svim muškarcima. Primijetio sam ja kako je gledaju. Ona je bila najbolja cura ovdje.
4: Joj, ovo se pretvara u sapunicu.
7: Gospodine policajac, naša veza je bila ozbiljna.
4: A naravno, da.
7: Znate, ona je bila sama od muževe smrti. Znate, ona je jako poštivala svog muža, pa smo mi zajedno otišli na njegov grob. Tražili smo dopuštenje za našu vezu.
4: I ja pretpostavljam da vam je pokojnik dao dopuštenje.
7: A vi to ne možete shvatiti. Veri je jako puno značilo da se njezin muž ne ljuti na nju. Zapalili smo svijeću na njegovom grobu. Svijeća je zasjala punim sjajem. Mi smo odmah znali da je to znak.
3: Zanimljivo, nego, vrlo zanimljivo.
4: Da, da, je, ali razgovarali smo s gospođom Agnezom. S njom ništa niste imali, ona vam nije bila zgodna.
7: Agneza?
4: Da.
7: Ma joj, ona je jedna napuhana baba. Mm-hmm. Vera i Agneza se nisu družile, najbolje.
4: Znači ništa niste imali s gospođom Agnezom, neka neuspjela ljubavna veza.
7: Ne, ne. Ona izgleda ko pekinezer. Ma dajte, molim vas.
4: Oprostite, gospodine Buzina, samo se pokušajte prisjetiti zadnjeg susreta s pokojnicom. Evo, važan nam je svaki detalj.
7: Bili smo zadnjo na ručku. Jeli smo fine jetrice s pužićima. Vera je to jako voljela. Bila je i matovila šalata. I puding za desert. Ja nisam jeo. Verici sam dao svoj puding. I onda sam je ispratio do sobe.
3: No, molim, smirite se, gospodine. Znam da vam je teško.
7: Tada smo se zagrlili i poljubili.
3: Aha.
7: Nisam ni znao da je to zadnji put.
3: Aha.
7: A onda je došla ona gadura horvatička i počela urlati na nas.
3: Uh-huh.
7: Vikala je da smo nemoralni. A mi smo se samo voljeli. Verici je bilo neugodno, pa je otišla u svoju sobu, a ja sam se vratio tu.
4: Uh-huh. A što ste radili u sobi kad ste se rastali s Verom?
7: Ne, ništa. Malo sam drijemo i tako. Možda sam i čitao. Ne znam više. A onda sam čuo krikove. Jadna moja Vera. Nisam je više mogao vidjeti. To je bila hitna i policija. Ja sam od šoka popio dva konjaka u kafiću.
4: Hoće to.
7: Nisam mogao doći sebi.
3: Je li gospođa Vera imala nekih financijskih problema?
7: Ne. Znate, ona je potpisala onaj ugovor prije 3 godine. To je bio ovaj doživotni sporazum.
4: Ugovor? Za stan? Znate možda s kim je potpisala ugovor? S nekom agencijom ili...
7: Stan je prodala Vincetiću, Marjaniću i Habuneku. Jeste čuli za njih?
4: Kako?
7: Oni su otkupljivali stanove od starijih gospođa po jeftinoj cijeni, da. A za uzvrat bi im plaćali dom do kraja života. Tako da je Vera za svoj stan dobila jedva 3000 eura. Ali tu je bila sigurnost. Tu.
3: Ja ne mogu vjerovati. Možete li ponoviti ta prezimena?
7: Majnarić, Habunek i Vincetić.
4: Poznaješ spomenute?
3: Jednoga poznajem. Kolega, moramo dalje.
4: Doviđenja, gospodine Buzina. Možda vam se još javimo. Aha, evo moja vizitka. Ako se sjetite bilo čeg korisno.
3: Doviđenja.
7: Hvala, javit ću vam se. Mada mislim da sam sve rekao. Mislim to je.
4: U redu. Što je bilo?
3: Majnarić stanuje u mojoj zgradi.
4: Opa, ovo postaje zanimljivo.
3: Uh-huh.
4: Prvo moram provjeriti jesu li gospođa Barica i Danica s njime imale ugovor.
3: Kladem se da jesu.
8: Pazite malo kako nosite te kutije. Složite ih jednu na drugu da se ne oštete.
3: Dobar dan. Susjed, bate, poštovanje, dobar dan. Oho, oho. Pa vi stvarno selite.
8: A je. A vidite, moram sve nadgledat. Ovi radnici bacaju kutije kada u njima ništa nema vrijednoga.
3: E, da.
8: Aj, ovo vozim u vikendicu u vinograd, a ostalo putuje sa mnom na Vis. Dosta je bilo Zagorja. Pokušao sam se ja naviknut, ali ne ide. Fali meni more.
3: Znači, Vis je zadnja destinacija.
8: A samo do prolića. A onda pravac Australija. Čim kupci potpišu papire za stan, ja uzmem lovu, odoja.
3: Znači, sve prodajete?
8: A ne. Vikendicu i vinograd neću prodavati. Ne da, Silvana. Njoj bi srce puklo, ipak je ona Zagorka, nego... Kako napreduje istraga?
3: E, tako, tako. Sve ide svojim tokom.
8: A, bidne žene. A ne moram shvatit kako može neko ubit dvije stare babe. A mora da je to neko koristoljublje. Ljudi čim namirišu pare ponašaju se galuđaci. Lakše je malo tamo, e, da, da. Navodno su Kelekićke prodale stan Majnariću, a on i njegova ekipa harače oko stanova.
3: Majnariću?
8: Ha, čuja sam ga kako kaže da je dobro da su stigli potpisati ugovor na vrijeme.
3: Zanimljivo, zanimljivo.
8: E, je.
3: A Silvana je, kažete, na Visu.
8: Je.
3: Mislim, s obzirom na njezino zdravlje.
8: Da. Morski zrak liči i dušu i tilo.
3: Je. No dobro, dobro, susjede, neću vam više smetati. Ako što čujete, javite mi.
8: Oči.
3: I nemojte otići bez pozdrava.
8: A pozdravit ćemo se i popit nešto za rastanak. Pa ljudi smo.
3: Ljudi smo.
8: Ajde, susje, živjeli.
4: Viši inspektor Mihovil Hranić, gospodine Habonek.
9: Dobar dan, inspektore. Što mogu učiniti za vas? O čemu se radi?
4: Želio bih porazgovarati o ovim nedavnim smrtima vaših klijentica. Sestre Kelekić, čuli ste?
9: O, kako ne, da, da. Čuo sam o tome. Dobro, zašto želite sa mnom razgovarati o tome?
4: Pa vi ste s gospodinom Majnarićem i gospodinom Vincentićem nedavno kupili stan tih starijih gospođa, je li tako?
9: Tako je.
4: I gle čuda, obje preminule istog dana.
9: E, da, to je meni bilo čudno.
4: Mm-hmm, ali to nije sve. Istog dana umrla je pod jednako čudnim okolnostima još jedna vaša klijentica, gospođa Vera Jurković.
9: Dobro, što je toliko neobično u tome da ljudi koji su stari umiru?
4: Ništa, ali ja bih volio pogledati te ugovore.
9: Zašto? Dobro, gledajte. Mi smo kupili 14 stanova od starijih osoba. Sve one imaju pravo doživotnog uživanja stanarskog prava ili mi plaćamo smještaj u domu. Naravno, ako žele u dom. U tom slučaju, mi njihove stanove ili iznajmljujemo ili prodajemo.
4: Uh-huh. A vama se isplati ta računica?
9: Joj, slušajte, mi potpisujemo ugovore s osobama za koje mislimo da će nam se financijski isplatiti.
4: Za one za koje mislite da su jednom nogom u grobu, to su vam najbolji klijenti. Ne daj Bože da netko duže poživi od predviđenog.
9: Dobro, to je rizik posla.
4: Rizik posla?
9: Slušajte, do sada je umrlo petero ljudi. Uz ove tri smrti bilo je još dvije. Jedan gospodin je umro prije dvije godine, eto, dva mjeseca nakon potpisivanja ugovora. A jedna žena je umrla prošle godine, ako se ne varam. I to su, slušajte, to su vam stari ljudi, pa u ostalom njihova smrt nije nekakvo iznenađenje.
4: A kako odabirete klijente?
9: Radimo jednu detaljniju analizu. Mislim, sve su to ljudi bez obitelji, uz današnje mirovine, oni ne bi mogli sami plaćati dom. Mi im ponudimo da ako ostane u stanu, slobodno raspolažu novcem koji dobiju od nas. Ako se ipak odluče za starački dom, mi ga plaćamo.
4: A vi ste onda na gubitku, ili tako? Platili ste za stan i još morate platiti za dom.
9: Dobro, u tom slučaju slobodno raspolažemo sa stanom. Evo, kao što sam rekao, ili iznajmljujemo stan ili prodajemo. Zato im za stanove u startu plaćamo samo 10% od realne cijene.
4: Znači, vi nemate nikakve veze sa smrću tih starih osoba?
9: Apsolutno nikakve. Gledajte, ako vas zapravo zanima gdje sam ja jučer bio, odmah ću vam reći. Dakle, bio sam ovdje sa mladom pripravnicom. Ona se zove Jelena Barić i

0: Was.
1: Da? Halo? Adela? Da, da, da, ja sam, da. Evo sad idem prema doma, da. Kad ti dođeš doma, špageti
2: sused
1: će biti na stolu.
2: Sused!
1: E, što?
2: Sused! Je, stanite, je, sused!
1: Adela, oprosti, moram prekinuti, moram.
2: Sused, Đuro, dobro da sam vas našla. Već sam 5 puta po vašim vratima lupala.
1: A zar i vi? Od jutra sam jako tražen.
2: Je, a kaj da delam? Ja sam već od brige sva ponorila.
1: No, pomirite se, smirite se, gospođo Okanak. Smirite se, gospođo.
2: A kak da se ja smirim? Kak da se smirim? Sin mi je nestal.
1: Sin? Sin?
2: Je.
1: Vaš sin?
2: Je.
1: Koji?
2: Pa Jura, a to je onaj najstariji. Joj, kaj ne vidite kak se sva tresem od brige?
3: Recite mi bilo, što je bilo?
4: Moj Jura
3: je
4: bil vani.
3: Aha.
4: I vidjel je Baricu kak hoda s nekim čovjekom.
3: Kad je joj vidio?
4: Pa kad su je ubili, mislim, prije, ne?
3: A gdje joj je vidio?
4: Pa tam gdje su je našli, na livadi. Barica je išla tam, prema
3: Aha.
4: tri mrtvaca.
3: Aha.
4: A čovjek ju je pratil.
3: Aha.
4: Tak mi veli Josip, to je onaj moj mlajši sin,
3: Aha.
4: da je tip bil opasan. Tak je rekel Jura. Jura se sad sigurno boji doć doma jer je sve videla i on je svedok.
3: Gospođo Okanek, čim se Jura pojavi, odmah ga pošaljite k meni. Recite mu da ga nešto hitno treba.
4: Ne, onda bi on znal kaj sam ja vama rekla.
3: Ma neće on ništa saznati. Ne brinite, ja ću ga ispitati, a vas... Neću ni spominjati.
4: Ja se jako brinem. Ja znam kak ti svedoci završavaju.
3: Je, gospođo Okanek. Oprostite, ja sad imam puno posla, znate.
4: Dobro, bum ja prešla.
5: O, uđite, inspektore. Hoćete popiti nešto? Kavica, konjak, viski?
6: Ne, hvala gospodine Vincetiću, neću ništa. Vi ste direktor Stanograda, ili tako?
5: Tako je. Evo daću vam vizitku ako vam bude nešto trebalo. Slušajte, zvao me kolega Habunek, znam da istražujete smrt 3 starice. A zašto mislite da smo mi s tim povezani?
6: Pa zato jer su sve 3 imale ugovor s vama, vašom grupom ili kako god to već nazivate.
5: Znači, vi mislite da smo se mi udružili kako bismo ubijali starije osobe. Nas zanimaju poslovne nekretnine koje će biti isplative. I to je to. A nismo ubojice, gospodine inspektore.
6: A kako pronalazite klijente?
5: Najčešće usmenom predajom. Počelo je s Habunekovom tetom. Tada smo shvatili da to ima smisla.
6: A gdje ste bili jučer oko 6 popodne?
5: Ovdje.
6: Sam?
5: S Majnarićem. Prekjučer me presjeklo u leđima, nisam ni na posao išao 3 dana. Bio sam kod kuće. Evo, danas mi je malo bolje.
6: Eto, baš mi je drago da vam je danas malo bolje.
2: Suse Đuro!
7: Ste čuli?
3: Ne.
7: Ja imam novosti. Čula sam da je jedna gospođa iz 14-ice prodala stan Majnariću, Habuneku i Vincetiću. Ona se zove Viktorija Žugec.
3: Aha.
7: Pripazite na nju.
3: Hvala susjeda, pazit ćemo.
8: Pa ovo je sad. Ja bom otprla, ja.
6: Dobar dan.
2: Pa to je mladi gospodin inspektor. Ote.
8: Ima kakvih novosti.
6: Đuro, molim te, moramo do Majnarića.
8: Mogu ja s vama? Ne bom smetala. Baš bi ga pitala da mi prepiše neke za kosti. Trgaju me, trgaju.
6: Ako vas trgaju, gospođo, sjedite i mirujte. Mi vodimo ozbiljnu istragu, ne možete s nama.
8: Pa ja sam ozbiljna. Niš, dobro, bom prešla, dobro.
7: Čekam informacije. Doviđenja, policajci.
6: Doviđenja.
9: Dobar dan, susjedo.
6: Dobar dan.
9: Čekao sam vas.
3: Dobar.
9: A vidim da ste došli s kolegom. Baš sam se pitao kada ćete doći do mene.
3: Razgovaramo sa svima u zgradi.
6: Jeste u zadnje vrijeme posjećivali Kelekićke?
9: Baš sam vam to mislio reći. Jesam. Danica je bila jako loše, pa sam ih posjećivao.
6: Kad ste ih zadnji put vidjeli?
9: Pa taj dan kad su ubijene. Znam kako to sad zvuči, ali ja sam bio kod njih kao liječnik. Čak sam objašnjavao s Baricom oko švedske grenčice. Da, tvrdila je da će Danici prestati davati sve lijekove jer joj je netko preporučio te famozne kapi. Barica je rekla da odmah ide u ljekarnu, a da si ja mogu te svoje ljekarije odnijeti jer će ih ona sve pobacati.
3: Znate,

0: I Adela je počela koristiti te kapi. Skupi su ko sam vrak. Navodno je Batekova Silvana koristila isto te kapi. Pa je postalo tako bolje da je sama mogla otputovati autobusom na Vis.
1: Ha, ne znam, ne znam. Zadnjih mjeseci nije bila moja pacijentica. I s Batekom sam se posvadio zbog tih nadriljekova. Danas svakakvi mudrijaši prevaranti mašu rukama, da. Premeću ljudima zglobove i kosti, da. Prodaju im čarobne napitke i čajeve, da, onda kada mi nešto ne pomogne, što? Opet se vraćaju nama liječnicima, da.
2: Dobro, dobro, a dokad ste bili kod sestara Kelekić?
1: Otišao sam prije 5 sati. Kasnije sam otišao još do Vincetića, to već znate.
2: Mm-hmm. A do kada ste kod njega bili? Mislim, kod Vincetića.
1: Kod njega? A kod njega sam bio do 10 na večer.
2: Molit ću vas da nikud ne putujete ovih dana, jasno?
1: Nisam ni namiravao. Ugodan dan.
2: Doviđenja. I? Imaš kakvih novosti?
0: Imam, imam. Ali je komplicirano. Svi su nešto sumnječavi, svi optužuju jedni druge.
2: Da, da, sve su to krive sapunice.
0: Slušaj, sjećaš se kad sam ti rekao da mi je Dragica rekla da je Viktorija Žugec prodala stan Svetom Trojstvu?
2: Uh-huh. A koja je njena dijagnoza?
0: Znaš, stara je šećerašica i dosta je boležljiva, tako kaže Dragica. Još nije otišla od doma, ali potpisala je s njima ugovor prije godinu dana.
2: Znaš šta, brine me ova istraga. Mm-hmm. Kao da se vrtimo u krug. Šef je već dosta nervozan i dobili smo nalaze s patologije. Barica je dobila udarac u glavu. To može biti i od pada, ali noge u zrak, a od traga bum u led. Na glavi nema nikakvih tragova drugih predmeta, samo snijeg i led.
0: A Danica?
2: Gušenje. Jastukom ili nečim, ne znam. Dečki su pobrali sve jastuke iz stana.
0: Yeah. A što ako je Barica ugušila sestru? Jer više nije mogla izdržati stalnu brigu o njoj. Ili tako nešto, što ja znam. A onda se jednostavno pokliznula na ledu i pala. I tako nešto kao kazna Božja. Ha? A što ako je patolog pogrešio oko vremena smrti? Razmak među njima je onako jako mali. Što ako ubojstva uopće nije bilo?
2: Misliš, kao i Verica koja se poskliznula na balkonskom ledu i pala. Koliko se vrtimo u krug s ovom istragom, sve izglednije da je bilo baš tako.
0: Jedino me malo muči onaj muškarac kojeg je vidio mali Jurica one noći kad je Barica umrla. Pratio ju je.
2: A možda je i to bila tek slučajnost. Ovom Habuneku Vincetiću i Majnariću ništa ne možemo prišiti.
0: A možda, možda. Nego, hoćemo još jednu. Nekak mi se ne ide doma.
2: Nisi ti navikao biti kod kuće. Ajde. Ajde, može još jedna runda, ali na tvoj račun.
0: Redu, redu.
2: Koja šljiva, a? Ej, znaš, ipak se radi o ubojstvu.
0: Uf, kak je hladno, smrzdo sam se.
2: A ona grana koju smo pronašli blizu Barice, na nju je pronađena Baričina vlas. Ona je dokaz da je Barica ubijena tom granom.
0: A Danica?
2: A Danica je ugušena jastukom. Na jednom jastuku su pronađeni tragovi sline.
0: Ha, gadna smrt.
2: Da, da, a slušaj dalje. U stanicu je došla Grozdana Barulek. Ona živi blizu doma. Gospođa je vrlo znatiželjna, pa s dalekozorom promatra susjede. Tako je vidjela i balkon Vere Jurković.
0: I sad se toga sjetila. Mm-hmm. A što je još vidjela?
2: Navodno je još jedna osoba bila s Verom. Navodno su bile iste visine. I misli da se radilo o ženskoj osobi. Zbog kose. Bila je okrenuta leđima, pa je ne može prepoznati, ali misli da bi mogla biti žena.
0: Aha. Znači, idemo do doma. Još jednom treba ispitati starce.
2: I još nešto ima. Pronašli smo zanimljive otiske na papučama ubijene starice. Patolog prema njihovom položaju može sa sigurnoću potvrditi da ih je netko bacio naknadno dolje sa staricom.
0: A o kome se radi?
3: Meni je svega dosta,
4: da se usuđuješ.
5: Pusti me.
3: Je samo jedna riječ i ideš dole, letit ćeš na parking.
5: Ubojica.
2: Jesi čuo? Idemo odmah gore.
1: Je to bio Pusina?
2: Ajde, požuri, nisi u formi kao prije, sad si se uspuhao.
1: Računaj na moju godinu proizvodnje.
2: Gospodine Buzina.
6: A, vi ste. Opet. Već su vas danas obilazili vaši kolege.
1: Čuli smo povišene tonove. Što se dogodilo?
6: Nisu to bili nikakvi povišeni tonovi, nikakvi, nego histerični napad jedne luđakinje. Govorimo o Agnezi. Prokleta luđakinjo!
2: Dobro, što je bilo? Čuli smo i vaš glas.
6: Slušajte, ne znam što ste čuli, ali znajte da ja nisam ubio Veru. Nek to bude svima jasno.
2: Dobro.
6: Ali ovu bi mogao. Možete me odmah uhapsiti ako želite. Bolje bi mi bilo u zatvoru nego ovdje.
1: Dobro, recite nam što se dogodilo.
6: Joj, pitala me, hoću li hodati s njom sad kad Vere više nema. Cerila se, zavodila me. Kako je samo nije neugodno. Ona je sretna što je Vera preminula.
1: Da, vidim da vas je jako uzrujala.
6: Ne bih bio s njome da je zadnja na svijetu, zadnja! Odvratna je, neukusna babetina.
2: Gospodine Buzina, idite u sobu i ne izlazite.
6: Čekajte, mislio sam do dućana po malo vina, uzrujan sam.
2: Dajte, molim vas, nikakvo vino ne dolazi u obzir da se niste maknuli iz sobe. Jel jasno? Mi idemo kod gospođe Horvat.
6: Dobro, nemojte vikati na mene. Ja vam mogu biti otac.
2: Čekaj, vi ste još tu? U sobu?
1: No. Lakše malo, kolega. Pa to su stari ljudi.
2: Daj, idemo do Agneze. Dobar dan, gospođo Horvat.
7: Dobar dan.
8: Nisam rekla da možete ući. Trebam se malo urediti.
2: Policija ne treba dopuštenje i u ostalom ne trebate se uređivati.
8: Vidim da ste jako ljuti. Gospodine, ja nisam ništa kriva.
1: No. Sjednite, gospođo Agneza.
2: Gospođo Agneza, vi nam niste govorili istinu. Na tijelu gospođe Vere nađene su vlasi vaše kose. Kako to objašnjavate?
8: Joj, pa ne znam. Znate, možda sam u prolazu. Starim ljudima kosa opada, a mi koristimo iste društvene prostorije.
1: Da. A papuče? Kako su se vaši otisci našli na papučama gospođe Vere? Kako to objašnjavate?
2: A saznali smo i to da ste nekad davno u mladosti bile susjede, da ste išle u istu školu, čak i da vam je Vera preotela zaručnika s kojim je poslije odselila u Argentinu.
1: Gospođo Agneza, što se dogodilo na balkonu?
8: Ja nisam bila na balkonu. Na nikakvom prokletom balkonu nisam bila. Što to govorite?
2: Imamo svjedokinju. Vidjela vas je.
8: Pa, možda kad sam je uhvatila. Htjela sam je uhvatit da ne padne. Kad se pokušala bacit, možda sam uhvatila papuče.
2: Molim vas, niste je htjeli zadržati, nego ste je gurnuli. Je li tako?
8: Nisam, ja samo sam htjela razgovarat s njom, a ona je izašla na balkon jer...
1: Gospođo Agneza, upravo ste priznali da ste bili sa Verom na balkonu u tom trenutku.
2: Mm-hmm. Je li to bilo zbog vašeg susjeda Buzine?
8: Uvijek je bila umišljena. Sve je dobivala preko veze. Muškarci su je obožavali, a ona ih je iskorištavala. A onda je samo nestala. Otišla je u Argentinu s prvim jadnikom koji ništa o njoj nije znao. I sad pod stare dane tu se šepirila po domu.
1: Ne, to nije razlog da je ubijete.
8: Nisam je mogla više gledat. Ona je bila običan ološ.
2: Aha. Znači, ubili ste je zbog ljubomore.
8: Ja nisam ljubomorna na takvu. Ona je obična stara kurva. Mislila je da je svi obožavaju, i muškarci i žene. Kakva naivna glupača.
2: Mm-hmm. A kako ste je gurnuli?
8: Ništa lakše od toga. Rekla sam joj da joj moram pokazati jednu sliku mog nećaka. Rekla sam joj da je bogat i da voli starije. Odmah se zainteresirala. Izašli smo na balkon, ja sam je podigla za noge i prebacila.
0: I tada ste pobjegli?
8: Da. I nije mi žao što idem u zatvor. Nije me briga. Nek svi znaju da sam je dokrajčila. No, hoćete mi staviti lisice?
0: Nije potrebno, krenimo.
2: Halo, da? Mhm. Da, odmah dolazimo. Ma da, da, zapamtio sam adresu. Ekipa je već tamo. Okej, okay, u redu.
0: Što se dogodilo?
2: Viktorija Žugec je pronađena mrtva.
8: Nju nisam ubila.
2: Prvo ćemo staru odvesti u postaju, pa idemo na mjesto događaja.
8: Ja nisam stara. Ja sam gospođa Agneza

je moja, pa me dobro zna. Čudi se zašto je nema u mojim pjesmama. Čudi se zašto je nema na